Avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ari tuichakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay reta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.